صاحب جب مہاراج جی نے اچاری سی تو سکھمنی صاحب کے یہ لفظ نیانے جڑا انہوں نے نکے جہے نیانے والی جو پانچ سات سال کی عمر میں سی یہ شبد انہوں نے لکھا سی انہوں نے بچارے بھولے پالن کے بھی سمجھ نہیں سی آن سی سیانے سے نیانے کون ہیں نیانے وہ ہیں جنہوں کے پاس سیانک نہیں ہے پر انہوں نے وہم ہے سیانک یہ جو گرون نیانے ہیں نا انہوں نے آتا ہے گرون نیانے جو گرو ہو گئے ہیں لیکن ہم حالے نیانے ہی اتے منگے بھی نہیں ہم کہ اسی حالے نیانے ہیں وہ تو کوئی برکت اجہا ہوتا ہے جو آتے ہم بار کیوں برکتا ہیں جو مت سمجھائے برکتا ہے اسی اتے اسی بالک ہیں حالے لیکن کون کون پیار ہے کہ اسی بالک ہیں جب انسان کہتا ہے میں اسی بچہ سنگ دے میں نے نیانا سنگ دے میرے تولے آ گئے ہم تو میری کسی سمجھان کی کوشش کر دیں جس طرح کے تولے ہیں جو نال عقل آتی ہے وہ تو کچھ بند نہیں اس کے نال تو ساتھ سنگ جی ہن تک آپ جی نے یہ سنیا ہے گرو بابا جی کا سنیا ہے کہ اپنی ساری مت اپنی ساری سیاحت کیونکہ سارے پاس نہیں ہے سر جو کہ کہنے ہم گرو کی مت کو لے آنے آنے گرو کی مت لے کیونکہ بھگت بنا بہت ڈوبے سیانے بہت بڑے بڑے سیانے جڑے ہیں وہ گرو کی مت تو بنا بھگتی نہیں آتی اور بنا بھگتی تو بہت وڈے وڈے سیانے جو ہم وہ اپنی سیاحت کے بچ ہی ڈب جائیں گے اپنی سیاحت کے بچ ہی ڈب جائیں گے اس کر کے پریم نال آؤ اس میں پنکھی لگاؤ اپرانت اگے چل جائیں گے